kai ye wo nyame wa ye ye na na kai ye ne wo nya e pre de tru ye ya pa ya to ba free ye ko e wo nyame wo nyame wo de ni ba se ma po ma tra bi e de tru ne wa ye ye be wo ne enyame ya nyame te enyame ya na mo e wo nyame wo nya ko ba bi ya ko ku re o ti ari ya yo nyame ne And come with your name.